0: de patinetes, modificas normas para adiantar a ciclistas e establece novas regras nas estradas e nas cidades. Os motoristas deberán levar calzado pechado en todas as vías e luvas de protección nas estradas interurbanas. En caso de atascos, poderán circular polo arcén dereito sempre que estea sinalizado e a un máximo de 30 km por hora. Os repartidores deberán levar ademais chaleco reflectante. Para adiantar a ciclistas nas vías interurbanas, haberá que manter polo menos metro e medio de separación e reducir a velocidade en 20 km por hora respecto do límite da vía. Se hai máis dun carril por sentido, será obrigatorio cambiar completamente de carril. Nos patinetes eléctricos, a idade mínima para conducir será de 15 anos e será obrigatorio o casco e o chaleco reflectante en determinadas circunstancias. Estas obrigas, xunto coa homologación dos cascos das motos e iluminación dos patinetes, aplicaránse desde outubro de 2027. A reforma tamén elimina excepcións no uso do cinto, introduce novas regras para vehículos avariados e para circular con neve e regula o corredor de emerxencia nas retencións. Nas cidades incorpora ademais novas normas para os pasos de peóns e recoñece os camiños escolares seguros.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: 3. As dúas en Portugal.
1: Radio, a música que levas dentro.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: O incendio forestal declarado xoves en Calvos de Randín, na parroquia de Randín, superou xa as 500 hectáreas e converteuse no segundo gran incendio forestal rexistrado este ano en Galicia. Segundo a Consellería do Medio Rural, o lume estaba controlado este domingo mediodía e afectaba 518 hectáreas. A proximidade do núcleo de Asmeaus, no Concello de Baltar, obrigara a activar preventivamente a situación 2 de emerxencia, aínda que esta medida xa foi desactivada. O incendio de Calvos de Randín o segundo que supera as 500 hectáreas en Galicia este ano, despois do rexistrado en Ponteareas antes do verán, que queimou máis de 880 hectáreas. Por outra banda, este domingo quedou extinguido o incendio de Pacios da Serra en Quiroga, iniciado o 15 de setembro. O balance final é de 467 hectáreas queimadas, das que 397 corresponden a monte arborado e 70,4 a superficie rasa. Neste caso, tamén chegou a activarse a situación 2 pola proximidade a núcleos de poboación, aínda que foi retirada posteriormente. O Porriño celebrou este domingo o Día Grande das Festas en honra do Santísimo Cristo da Agonía cunha xornada marcada pola tradición e a música. Os actos comezaron ás 12 do mediodía coa misa solemne amenizada pola Coral Polifónica da Escola Municipal de Música do Porriño. A continuación celebrouse a tradicional procesión na que participaron a Banda de Guerra da Brilat, a Banda de Música do Porriño e o Grupo de Gaitas Arume de Malvas. Na procesión estiveron tamén o presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, e o alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo. A programación festiva continuará durante toda a semana con actividades infantís, actuacións musicais e numerosas verbenas. Entre as citas previstas figuran os concertos das bandas de música de Redondela e Valladares e as actuacións de Panorama, América de Vigo, Claxon, Tango, Los Players e Hugo Band. As festas prolongaránse ata o sábado 3 de outubro e incluirán tamén un espectáculo de Scalextric, un monólogo de David Puerto e un recital de la Orquesta de Cámara Galega.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Se conduces, sí radio. Somos como a ti. Son as 4, as 3 en Portugal.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: O alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, abriu este luns a posibilidade de que o Concello interveña para disolver a acampada da Porta do Sol se a protesta se prolonga. A decisión chega no medio do enfrontamento entre o Concello e a delegación do Goberno sobre quen debe actuar ante a mobilización. Almeida asegura que a Policía Municipal pediu axuda á Policía Nacional para evitar a acampada e que non a recibiu. A delegación do Goberno, dirixida por Francisco Martín, sostén pola contra que non recibiu ninguna petición oficial e afirma que, mentres non haxa disturbios, a Policía Nacional non lle corresponde intervir. Tamén a presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusou o Goberno Central de actuar de maneira ilegal por non impedir a acampada e defendeu que a competencia corresponde á Policía Nacional. A protesta comezou tras a manifestación polo dereito á vivenda celebrado o sábado, motivada polo desafiuzamento de Mari Carmen, unha muller de 87 anos. Centos de persoas permanecen acampadas na praza para reclamar medidas en materia de vivenda e agardan a aprobación do decreto previsto polo Goberno para este martes. O conflito institucional continúa mentres o Concello estuda que medidas adoptar se a acampada se mantén. A Consellería do Medio Rural decidiu ampliar 15 días o período de alto risco de incendio forestal en Galicia. A medida estará vixente polo menos ata o 15 de outubro debido ás actuais condicións meteorolóxicas marcadas polas altas temperaturas e as escasas precipitacións. Durante esta quincena adicional, o operativo antiincendios manterá o máximo despregamento de medios de extinción e alerta en función do risco. Tamén se mantará sen redución o persoal da rede de puntos de vixilancia. A declaración de alto risco implica ademais determinadas restriccións que varían segundo o índice de risco diario de incendio. Con niveis moi altos ou extremos, queda prohibido utilizar lume en espazos abertos, incluídas áreas recreativas e de acampada. A Xunta lembra que o período inicialmente previsto remataba o 30 de setembro, pero a normativa permite ampliálo cando as condicións meteorolóxicas agravan o perigo. A decisión chega mentres o Goberno galego prepara unha nova lei de incendios, que xa contempla establecer de maneira ordinaria a época de alto risco entre o 16 de xuño e o 15 de outubro.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
1: Hello.

0: Rico. As 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Nacional detivo 3 homes de 30, 40 e 45 anos pola súa presunta relación coa morte dunha muller en Benidorm. Entre os arrestados está a parella sentimental da vítima, considerado o presunto autor material dos feitos, e outros 2 homes acusados de encubrimento. A investigación comezou cando 2 coñecidos do principal sospeitoso acudiron á comisaría para comunicar que este lles confesara ter acabado coa vida da súa parella durante unha discusión presuntamente cunha arma branca. Segundo o seu relato, desprazáronse ata domicilio e comprobaron o sucedido. Os 2 homes aseguraron tamén que, tras recibir presuntas ameazas, colaboraron no traslado do corpo desde a vivenda ata unha zona rural entre Benidorm e Finestrat. Un deles tería achegado o vehículo utilizado e outro participado directamente no traslado. Os axentes localizaron ali o cadáver dunha muller duns 33 anos de orixe caucásica, cuxa identidade aínda non foi confirmado oficialmente. O principal sospeitoso foi detido por un presunto delito de homicidio e os outros 2 por encubrimento. A policía mantén aberta a investigación para reconstruir os feitos e determinar a responsabilidade de cada implicado. Os 3 pasarán a disposición judicial en Benidorm. A Garda Civil investiga unha nova estafa dos likes, unha modalidade de fraude que utiliza falsas ofertas de emprego para captar vítimas. Neste caso, unha veciña de Pontevedra recibiu unha mensaxe dunha persoa que se facía pasar por responsable de contratación dunha coñecida empresa de cosmética. Ofrecíalle diñeiro por realizar sinxelas accións promocionais como marcar gústame a determinados produtos. Nas primeiras tarefas recibiu pequenas cantidades de diñeiro, o que reforzou a apariencia de lexitimidade. Máis tarde, os estafadores trasladaron a comunicación a outra plataforma e pedíronlle realizar pagamentos para poder continuar cobrando comisións. A vítima efectuou primeiro 2 ingresos, de 150 e 390 euros. Despois, exixíronlle outros 1.360 euros para poder retirar as supostas ganancias acumuladas. En total, chegou a entregar 1.900 euros. Foi tras este último pagamento cando sospeitou da estafa e pediu recuperar os cartos. Os interlocutores deixaron entón de responder. A Garda Civil analizou as comunicacións e os movimentos económicos e conseguiu avanzar na identificación de 2 presuntos autores, con domicilios en Alacant e Barcelona. As dilixencias foron remitidas ao xulgado competente de Oporriño.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.

0: 6. As 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O delegado do goberno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, presentou a súa dimisión por motivos humanos e persoais. A decisión, que considera irreversible, formalizarase nas próximas horas e será explicada polo propio delegado nunha rolda de prensa. Desde o Executivo Central aseguran que se trata dunha decisión persoal vinculada ao desgaste dos últimos meses. A marcha prodúcese, con todo, nun contexto de tensión política e judicial tras a entrada masiva de migrantes desde Marrocos os días 30 e 31 de xullo. A continuidade de Pérez Triano estaba cuestionada desde a desclasificación de documentos do CNI sobre os días previos. Entre eles figuraba unha mensaxe enviada o 29 de xullo ao seu xefe de gabinete, Gonzalo Sanz, na que se advertía de convocatorias para entrar en Ceuta pola frontera e a nado. Pérez Triano negou coñecer esa comunicación, mentre Sanz afirmou que lle trasladara. O xefe de gabinete dimitiu posteriormente. A Fiscalía tamén pediu investigar as decisións e posibles omisións do delegado durante a crise. A Audiencia Nacional asumiu a investigación e a xuiza María Tardón prevé tomar declaración os primeiros testemunhos esta semana. Pérez Triano fora nomeado delegado do goberno en febreiro e tamén era secretario xeral do PSOE en Ceuta.
3: Os alcaldes de Ribadavia e Carballada de Avia, César Fernández e Luis Milia, consideran positiva a posible unión administrativa dos dous concellos, principalmente para garantir no futuro os servizos que reciben os veciños. Hai uns 10 ou 12 días repartiron por correos 3.000 folletos acompañados dunha carta asinada por ambos para explicar a proposta antes de adoptar decisións. Tamén ofreceron reunirse con colectivos e residentes que o soliciten. A fusión está aínda en fase de estudo e ningún dos dous plenos aprobou o inicio formal do expediente. Os concellos solicitaron información á Xunta sobre as consecuencias nos ámbitos sanitarios, educativo e social. Segundo os alcaldes, a documentación recibida avala o mantemento dos servizos actuais. En Carballada de Avia conservaríanse o centro de saúde, o colexio e a atención administrativa presencial. O municipio resultante superaría os 6.000 habitantes, o que, segundo os rexedores, permitiría mellorar o financiamento ordinario e reducir a dependencia de outras axudas. Entre os proxectos que vinculan a Unión están o desenvolvemento de máis de 700.000 metros cadrados de solo en Lodairo, para atraer empresas e emprego, e un servizo municipal de transporte entre os dous territorios. Os alcaldes aseguran tamén que ningún dos veciños perdería a súa identidade. A proposta, con todo, non conta con unanimidade. Hai veciños favorables e contrarios, e xa se constituíu unha plataforma veciñal. Algúns consideran que a fusión beneficiaría máis a Ribadavia.
1: Radio de Galicia. Noticias. It's a kind of magic.

0: 잘하세요.
1: Se dice sí, sí radio. Somos como a ti.

0: 7 a 6 en Portugal. Sí Radio, a música que levas dentro.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home morreu este domingo despois de participar nunha pelexa con outro condutor na autovía A55 á altura de Mos. O enfrontamento produciuse arredor das 2 da tarde e tería a súa orixe nun incidente de tráfico entre os 2 vehículos. A vítima saiu con vida do lugar e foi trasladada a un hospital onde morreu horas despois. A autopsia deberá determinar a causa exacta do falecemento e o alcance das lesións que presentaba. A Guerra Civil trata agora de reconstruir o sucedido, xa que aínda non está claro como comezou a discusión nin o que ocorreu durante a pelexa. A zona conta con numerosas cámaras, polo que os investigadores comprobarán se algunha grabación recolleu os vehículos ou parte do enfrontamento. Tamén poderán ser determinantes os testemunhos de condutores que circulaban pola autovía nese momento. A Guardia Civil realizou esta mañá unha detención no Porriño relacionada co caso. Trátase, presumiblemente, de outro home implicado na discusión natural de Vigo que podería ser acusado dun delito de homicidio. As diligencias continúan abertas e quedan por esclarecer tanto a orixe da disputa como as circunstancias concretas do enfrontamento. O Tribunal Supremo confirmou a condena de 4 anos de prisión para o exfutbolista vigués Santi Mina por un delito de abuso sexual cometido en xullo de 2017 contra unha muller no interior dunha furgoneta estacionada nas proximidades dunha discoteca de Mojácar en Almería. A Sala do Penal desestimou o recurso presentado por Mina e rexeitou que actuase baixo un erro sobre o consentimento da vítima. Segundo a sentenza, o futbolista aproveitou a proximidade, a sorpresa e a situación na que se atopaba a muller para realizar 2 actos sexuais sen consentimento e parou cando continuar tería exixido vencer a súa oposición mediante a forza. O Supremo sinala que os feitos probados non permiten considerar que existise unha manifestación de consentimento que Mina puidese interpretar de forma equivocada. Tamén precisa que o feito de que parase cando a muller lle pediu que o fixese non implica que existise consentimento previo. O Alto Tribunal desestimou igualmente o recurso presentado pola vítima que solicitaba unha condena por agresión sexual con penetración e 8 anos de prisión. De forma subsidiaria, pedía elevar a pena a 6 anos. A sentenza mantén ademais a indemnización de 25.000 euros por dano moral. O Supremo tamén rexeitou que o outro acusado, que fora absolto pola Audiencia Provincial de Almería, fose condenado como cooperador necesario ou cómplice. Santi Mina atópase actualmente sen equipo. O Celta rescindiu unilateralmente o seu contrato en agosto de 2023 tras coñecerse a sentenza condenatoria. A resolución do Supremo confirma agora o fallo dos tribunais andaluces sobre a súa condena.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.

0: da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O delegado do goberno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, presentou a súa dimisión por motivos humanos e persoais. A decisión, que considera irreversible, formalizarase nas próximas horas e será explicada polo propio delegado nunha rolda de prensa. Desde o Executivo Central aseguran que se trata dunha decisión persoal vinculada ao desgaste dos últimos meses. A marcha prodúcese, con todo, nun contexto de tensión política e xudicial tras a entrada masiva de migrantes desde Marrocos os días 30 e 31 de xullo. A continuidade de Pérez Triano estaba cuestionada desde a desclasificación de documentos do CNI sobre os días previos. Entre eles figuraba unha mensaxe enviada o 29 de xullo ao seu xefe de gabinete, Gonzalo Sanz, na que se advertía de convocatorias para entrar en Ceuta pola frontera e a nado. Pérez Triano negou coñecer esa comunicación, mentre Sanz afirmou que lle trasladara. O xefe de gabinete dimitiu posteriormente. A Fiscalía tamén pediu investigar as decisións e posibles omisións do delegado durante a crise. A Audiencia Nacional asumiu a investigación e a xuiza María Tardón prevé tomar declaración aos primeiros testemunhos esta semana. Pérez Triano fora nomeado delegado do goberno en febreiro e tamén era secretario xeral do PSOE en Ceuta.
3: A Xunta quere ampliar as ferramentas para actuar sobre as parcelas obrigadas a xestionar a biomasa cando non é posible localizar o seu propietario. O anteproxecto da nova lei de incendios reduce o limiar a partir do cal a administración poderá recorrer a expropiación. Na actualidade, esta vía pode activarse cando o custo das limpezas asumidas pola administración supera o valor catastral da finca e non pode ser reclamado o propietario por ser descoñecido. Coa futura lei, abondará con que os gastos igualen ese valor. Ademais, a nova normativa ampliaría a definición de responsable da parcela para incluir tamén a persoa titular dos dereitos de aproveitamento do terreo. Antes de chegar á expropiación, a administración deberá intentar identificar o responsable. O anteproxecto reforza esta investigación e establece que os concellos adheridos ao sistema público de biomasa deberán realizar unha actividade investigadora suficiente. En maio, 298 dos 313 concellos galegos solicitaran xa incorporarse a este sistema. Se non se consegue identificar o propietario, poderán adoptarse medidas provisionais para xestionar a biomasa. E se a finca continúa sen limpar, a administración poderá executar os traballos e acceder ao terreo sen consentimento do titular. Os gastos non se perden. Se posteriormente aparece o propietario, poderá reclamárselle o custo das actuacións realizadas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Goberno traballa cos grupos parlamentarios para aprobar este martes no Consello de Ministros un real decreto lei con medidas urxentes en materia de vivenda. Entre as propostas figura aplicar o IBE aos pisos turísticos como actividade comercial e avanzar na súa tributación o 21%. O Executivo tamén quere prohibir a compra de inmobles por parte dos chamados fondos Boitre e manter outras medidas contra especulación como a eliminación das Golden Visa e un recargo fiscal do 100% para compradores extracomunitarios non residentes. No mercado do alugueiro, o paquete contempla regular os contratos de tempada e por habitacións, ademais de mecanismos para estabilizar os alugueiros e protexer os inquilinos fronte a determinadas subidas. Tamén haberá bonificacións fiscais para arrendatarios e incentivos para os propietarios que reduzan as rendas. O plan inclúe reforzar a protección fronte aos desafiuzamentos de persoas vulnerables e axudas para a compra da primeira vivenda. Ademais, pretende blindar o permanentemente o parque público e reducir o IBE da construcción de vivenda protexida. A estrategia complétase con máis de 25.000 vivendas mobilizadas con fondos europeos e 7.000 millóns transferidos ás comunidades autónomas mediante o Plan Estatal de Vivenda.
3: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: A Xunta aprobou definitivamente o proxecto de expropiación dos bens e dereitos necesarios para executar a primeira etapa do proxecto Celta 360 promovido polo Real Club Celta de Vigo nos Montes de Pereiras en Mos. A resolución asinado o 17 de setembro pola Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e publicada no Diario Oficial de Galicia afecta a unha superficie de 148.833 metros cuadrados correspondente a terreos do monte veciñal da parroquia de Pereiras. Esta primeira etapa contempla o desenvolvemento das instalacións da cidade deportiva Fouteza. O Celta figura como beneficiario da expropiación, mentres que a potestade expropiatoria corresponde á Administración Autonómica. A aprobación definitiva implica tamén a declaración de urxencia da ocupación dos terreos afectados. O proxecto fora aprobado inicialmente en maio e permaneceu un mes en exposición pública sen recibir alegacións. Agora, os afectados dispoñen de 20 días desde a recepción da notificación individual para manifestar a súa desconformidade coa valoración establecida. O proxecto Factoría do Deporte Galego Galicia Sports 360 foi declarado de interese autonómico en novembro de 2022 e aprobado definitivamente en abril de 2025.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se amas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: 11, DEZ en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, abriu este luns a posibilidade de que o Concello interveña para disolver a acampada da Porta do Sol se a protesta se prolonga. A decisión chega no medio do enfrontamento entre o Concello e a delegación do Goberno sobre quen debe actuar ante a mobilización. Almeida asegura que a Policía Municipal pediu axuda á Policía Nacional para evitar a acampada e que non a recibiu. A delegación do Goberno, dirixida por Francisco Martín, sostén pola contra que non recibiu ningunha petición oficial e afirma que, mentres non haxa disturbios, a Policía Nacional non lle corresponde intervir. Tamén a presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusou o Goberno central de actuar de maneira ilegal por non impedir a acampada e defendeu que a competencia corresponde á Policía Nacional. A protesta comezou tras a manifestación polo dereito á vivenda celebrada o sábado, motivada polo desafiuzamento de Mari Carmen, unha muller de 87 anos. Centos de persoas permanecen acampadas na praza para reclamar medidas en materia de vivenda e agardan a aprobación do decreto previsto polo Goberno para este martes. O conflito institucional continúa mentres o Concello estuda que medidas adoptar se a acampada se mantén.
3: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ou azul, os plásticos ou amarelo, os restos orgánicos ou marrón e os vidros en tapa ou verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Un hablo que saiu este domingo ás 9:44 de Vigo Urzaiz cara a Madrid tivo que modificar o seu itinerario e non parou en Agudiña, Porta de Galicia, debido a unha incidencia operativa. Segundo Renfe, o problema afectou o persoal e non estivo relacionado nin coa vía nin co propio tren. O hablo continuou ata a seguinte estación, en Sanabria, e chegou a Madrid con aproximadamente 11 minutos de retraso. Seis viaxeiros que baixaban en Agudiña tiveron que completar o percorrido por estrada. Pola súa banda, os cinco pasaxeiros que agardaban nesa estación para subir o tren foron recolocados noutro servizo, un AVE, cunha hora de chegada a Madrid similar á prevista polo hablo. Entre Agudiña e Sanabria hai uns 45 km por estrada e aproximadamente 19 minutos de viaxe en tren. A incidencia afecta especialmente aos usuarios desta estación despois de que Renfe e o Ministerio de Transportes eliminasen hai un ano as paradas do AVE en Agudiña. Este hablo é precisamente o primeiro tren que para cada mañá na estación e permite chegar a Madrid despois das 2 da tarde.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O goberno prorrogará este martes as rebaixas fiscais sobre a gasolina e o gasóleo ata finais de decembro. A medida suporá un alivio de 20 céntimos por litro en outubro, 13 en novembro e 6 en decembro, aínda que o importe poderá aumentarse continua a suba dos prezos do petróleo. O decreto tamén limita temporalmente a tarifa regulada do gas para evitar que a TUR suba máis dun 45% respecto da tarifa vixente desde xullo. Para iso, limitarase a repercusión do custo da materia prima durante os próximos meses. Ademais, o prezo máximo da bombona de butano quedará limitado ata xuño de 2027. No caso do envase de 12,5 kilos, o límite será de 19,55 euros na península. O paquete recupera temporalmente o IBE do 10% sobre a electricidade e determinados combustibles e permite volver reducir ao mínimo legal o imposto sobre a electricidade se o IPC enerxético supera o 15%. O decreto introduce tamén novas exixencias a renovar renovables para o control da tensión eléctrica, duplica as multas máximas previstas na Lei de Hidrocarburos e establece novas obrigas de almacenamento de gas natural licuado.
3: Os alcaldes de Rivadavia e Carballada de Avia, César Fernández e Luis Milia, consideran positiva a posible unión administrativa dos dous concellos, principalmente para garantir no futuro os servizos que reciben os veciños. Hai uns 10 ou 12 días repartiron por correos 3.000 folletos acompañados dunha carta asinada por ambos para explicar a proposta antes de adoptar decisións. Tamén ofreceron reunirse con colectivos e residentes que o soliciten. A fusión está aínda en fase de estudo e ningún dos dous plenos aprobou o inicio formal do expediente. Os concellos solicitaron información á Xunta sobre as consecuencias nos ámbitos sanitarios, educativo e social. Segundo os alcaldes, a documentación recibida avala o mantemento dos servizos actuais. En Carballada de Avia conservaríanse o centro de saúde, o colexio e a atención administrativa presencial. O municipio resultante superaría os 6.000 habitantes, o que, segundo os rexedores, permitiría mellorar o financiamento ordinario e reducir a dependencia do outras axudas. Entre os proxectos que vinculan a unión están o desenvolvemento de máis de 700.000 metros cadrados de solo en Lodairo para atraer empresas e emprego e un servizo municipal de transporte entre os dous territorios. Os alcaldes aseguran tamén que ningún dos veciños perdería a súa identidade. A proposta, con todo, non conta con unanimidade. Hai veciños favorables e contrarios e xa se constituíu unha plataforma veciñal. Algúns consideran que a fusión beneficiaría máis a Rivadavia.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 13 horas. Às 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A empresa Urbagestión, propietaria da vivenda da que foi desafiuzada Mari Carmen, unha muller de 87 anos, chegou este luns a un acordo cos seus representantes para

0: pueda regresar a su casa de retiro en Madrid. O pacto establece un nuevo contrato de alugueiro por 8 anos cunha renda que non poderá superar o 30% dos seus ingresos. Segundo a empresa municipal de vivenda e solo, que actuou como mediadora, a contía será similar aos alrededor de 500 euros que Mari Carmen viña pagando por renda, gastos e comunidade. O acordo chegou tras máis de 4 horas de reunión entre a propiedade, a abogada e familiares da muller e a empresa municipal de vivenda. Tamén participou o sindicato de inquilinas. Mari Carmen permanece ingresada no Hospital Gregorio Marañón e aínda debe aceptar formalmente as condicións para que o acordo sexa efectivo. A súa familia prevé comunicarlle o pacto e se o asina poderá regresar á vivenda tras recibir a alta médica. A negociación produciuse 5 días despois do desafiuzamento e mentres continúa acampada instalada na Porta do Sol para reclamar medidas ante o problema da vivenda. O sindicato de inquilinas asegurou que a movilización continuará malio o acordo.
1: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
0: A Garda Civil investiga unha persoa como presunta autora de 7 sabotaxes na liña ferroviaria ao seu paso por Ortigueira cometidas entre xuño e agosto deste ano. Os feitos producíronse sempre no mesmo punto do trazado do servizo FEBE na parroquia de Senra. Segundo a Benemérita, sobre a vía foron colocados de maneira intencionada obstáculos de gran tamaño, entre eles árbores, troncos, bloques de formigón e outros obxectos pesados. A operadora ferroviaria denunciou en varias ocasións estes incidentes que obrigaron a interromper temporalmente o servizo, movilizar persoal técnico para retirar os obstáculos e alterar os horarios dos trens. A Garda Civil advirte do grave risco que estas accións supuñan para a circulación ferroviaria e para a seguridade dos viaxeiros. O episodio máis grande produciuse en xuño, cando a persoa investigada tería talado directamente un piñeiro de grandes dimensións coa intención de provocar a súa caída sobre a infraestrutura ferroviaria. O posto da Garda Civil de Ortigueira reuniu indicios para identificar e localizar a presunta responsable. As dilixencias foron remitidas ao Tribunal de Instancia de Ortigueira, onde se determinan as posibles responsabilidades.
2: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
1: Dúas da tarde. A unha en Portugal.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Unha muller de avanzada idade morreu este luns despois de ser atropelada nun paso de peóns na rúa Progreso, no casco urbano da Caniza. O accidente produciuse arredor das 4:20 da tarde. A gravidade das feridas obrigou a mobilizar un helicóptero medicalizado con base en Ourense para trasladar a vítima. A muller foi evacuada con vida, pero finalmente non puido superar as lesións provocadas polo atropelo. Segundo fontes da Garda Civil, o sinistro produciuse mentre a muller cruzaba por un paso de peóns. O condutor do vehículo resultou ileso e deu positivo na proba de alcoholemia realizada despois do accidente. No operativo participaron efectivos da Garda Civil de Tráfico e os servizos de emerxencias sanitarias mobilizados polo 112 Galicia tras recibir o aviso. A investigación deberá determinar agora as circunstancias concretas nas que se produciu o atropelo. A mesa do Congreso abriu este martes un expediente sancionador á deputada do PP por Ourense, Ana Vázquez,

0: tras levar e amosar un spray de pementa no hemiciclo durante a sesión de control o goberno da semana pasada. A decisión foi adoptada cos votos de PSOE e Sumar e coa oposición do Partido Popular. Agora Vázquez terá un prazo para presentar alegacións que serán estudadas pola mesa antes de decidir se propón unha sanción. De aprobarse, podería implicar a retirada temporal do emprego e do soldo e mesmo a suspensión da súa condición de deputada. Os feitos ocorreron durante o debate co ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska. Vázquez mostrou un aerosol de autodefensa para denunciar, segundo explicou, a situación de inseguridade que perciben moitas persoas en Ceuta. A presidenta do Congreso, Francina Armengol, ordenou a súa expulsión do hemiciclo ao considerar que estaba mostrando un obxecto prohibido polo regulamento da Cámara. O spray foi posteriormente manipulado por un asesor do PP, unha acción que, segundo información facilitada, provocou o peche de varias salas do Congreso. Vázquez defendeu que o aerosol pretendía simbolizar nas súas palabras a falta de liberdade que sofren as mulleres ceutís.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Este verán, refréscate con Sí, Radio de Galicia.

Se conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: Valencia. As tres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Algo máis dun cento de persoas convocadas polo Sindicato de Vivenda de Compostela concentráronse esta noite na Estación Intermodal de Santiago para iniciar unha acampada polo chamado Decreto Mari Carmen. Segundo explicou a organización, a protesta pretende visibilizar o caso desta veciña convertido o seu xuízo nun símbolo da situación que viven milleiros de inquilinos en todo o Estado. O sindicato considera o caso de Mari Carmen o detonante dunha indignación acumulada durante anos ante as dificultades para acceder á vivenda tanto en Compostela como no conxunto do país. Os convocantes denuncian alugueiros que consideran excesivos, vivendas en mal estado e situacións nas que, segundo afirman, os propietarios poden quedar con máis da metade dos salarios das familias. A protesta reclama tamén o uso dos espazos públicos fronte á masificación turística. Por ese motivo, os participantes decidiron ocupar a estación intermodal que consideran un espazo ao servizo da cidadanía. A acampada pretende mostrar ademais solidariedade con movilizacións similares noutros puntos do Estado, entre elas a que se mantén na Porta do Sol de Madrid. Os manifestantes corearon consignas como polo decreto Mari Carmen e por ningunha Mari Carmen máis. A concentración transcorreu, polo momento, sen incidentes. Estados Unidos anunciou novas restriccións de visado contra cargos e antigos cargos de Bolivia, Colombia, Perú e Ecuador, os que acusa de debilitar gobernos democráticamente elixidos mediante corrupción ou actividades vinculadas ao narcotráfico. A medida afecta tamén familiares directos de algunhas das persoas sinaladas. Bolivia concentra a maior parte dos afectados, entre eles está o fiscal xeral Roger Mariaca, a quen o Departamento de Estado acusa especificamente de solicitar e aceptar sobornos para facilitar o narcotráfico e axudar a delincuentes a evitar a xustiza. Mariaca e os seus familiares directos quedan impedidos de entrar nos Estados Unidos. Na lista figuran tamén o exministro de Xustiza Iván Lima e varios suíces fiscais e exresponsables públicos bolivianos. Estados Unidos aplicou ademais restricción o empresario colombiano Euclides Torres e a senadora Marta Peralta, ambos vinculados políticamente ao expresidente Gustavo Petro. En Perú, a medida afecta ao xuiz Juan Carlos Núñez Matos, que editou unha resolución favorable á empresa chinesa Cosco Shipping no conflito sobre a supervisión do porto de Chancay. Ecuador tamén figura na relación, aínda que o Departamento de Estado non identificou públicamente os dous

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tres membros dunha familia morreron este luns nun accidente de tráfico na autovía do Cantábrico, en Ribadeo. Trátase dun home de 54 anos, da súa muller de 47 e da súa filla de 13 anos. Un cuarto ocupante, un mozo de 20 anos, foi trasladado en helicóptero ao Hospital Lucus Augusti e permanece na UCI con prognóstico moi grave despois de ser intervido cirúrxicamente. O sinistro ocorreu sobre as 12 do mediodía no quilómetro 511 da A8, altura de Vila Framil. O Peugeot 206 no que viaxaban os 4 circulaba en dirección Lugo cando, por causas que se descoñecen, saiu da vía pola esquerda, atravesou a mediana e acabou chocando frontalmente contra o piar de formigón do viaduto. O impacto deixou o vehículo completamente deformado. Os bombeiros de Barreiros tiveron que excarcerar varias das vítimas. O condutor morreu no acto. A súa muller estaba consciente cando foi liberada, pero entrou en parada cardiorrespiratoria e morreu no lugar. A menor tamén estaba inconsciente e faleceu tras os intentos de reanimación. A Garda Civil de Tráfico investiga agora as causas do accidente. As autopsias poderán achegar información sobre as circunstancias da saída da vía. A Garda Civil investiga unha nova estafa dos likes, unha modalidade de fraude que utiliza falsas ofertas de emprego para captar vítimas. Neste caso, unha veciña de Pontevedra recibiu unha mensaxe dunha persoa que se facía pasar por responsable de contratación dunha coñecida empresa de cosmética. Ofrecíalle diñeiro por realizar sinxelas accións promocionais como marcar gústame a determinados produtos. Nas primeiras tarefas recibiu pequenas cantidades de diñeiro, o que reforzou a apariencia de lexitimidade. Máis tarde, os estafadores trasladaron a comunicación a outra plataforma e pedíronlle realizar pagamentos para poder continuar cobrando comisións. A vítima efectuou primeiro dous ingresos, de 150 e 390 euros. Despois, exixíronlle outros 1.360 euros para poder retirar as supostas ganancias acumuladas. En total, chegou a entregar 1.900 euros. Foi tras este último pagamento cando sospeitou da estafa e pediu recuperar os cartos. Os interlocutores deixaron entón de responder. A Garda Civil analizou as comunicacións e os movimentos económicos e conseguiu avanzar na identificación de dous presuntos autores, con domicilios en Alacant e Barcelona. As dilixencias foron remitidas ao xulgado competente de Oporriño.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 de la tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: PSOE e Sumar, os dous partidos do goberno de coalición, alcanzaron un acordo para aprobar este martes o novo Real Decreto de Vivenda no Consello de Ministros. A reunión comezou pasadas as 10:30 da mañá cunha hora de atraso debido ás negociacións de última hora. Finalmente, todos os ministros de Sumar acudiron ao Consello, polo que non se repetiu o plantón que se produciu hai medio ano durante a aprobación dun anterior decreto sobre vivenda. O goberno limitouse a sinalar que o acordo permitirá aprobar medidas para responder ás demandas cidadás e avanzar en dereitos. Un dos principais puntos de desacordo era a petición de Sumar para incluir no decreto a regulación do alugueiro de habitacións e a prórroga automática dos contratos. Son tamén dúas das reivindicacións do Sindicato de Inquilinos que promove a acampada de protesta na Porta do Sol de Madrid. Na anterior ocasión, Sumar considerou insuficientes as medidas e conseguiu ampliálas tras presionar o PSOE, pero o decreto acabou decaendo un mes despois ao non conseguir a súa convalidación no Congreso. Agora os socialistas buscan un acordo que permita reunir apoios suficientes entre os socios de investidura, incluídos o PNV e Junts. O Regulamento Xeral de Circulación cambia desde este xoves, 1 de outubro, cunha reforma que introduce novas obrigas para motoristas e usuarios de patinetes, modifica as normas para adiantar a ciclistas e establece novas regras nas estradas e nas cidades. Os motoristas deberán levar calzado pechado en todas as vías e luvas de protección nas estradas interurbanas. En caso de atascos, poderán circular polo arcén dereito sempre que estea sinalizado e a un máximo de 30 km por hora. Os repartidores deberán levar ademais chaleco reflectante. Para adiantar a ciclistas nas vías interurbanas haberá que manter polo menos metro e medio de separación e reducir a velocidade en 20 km por hora respecto do límite da vía. Se hai máis dun carril por sentido, será obrigatorio cambiar completamente de carril. Nos patinetes eléctricos, a idade mínima para conducir será de 15 anos e será obrigatorio o casco e o chaleco reflectante en determinadas circunstancias. Estas obrigas, xunto coa homologación dos cascos das motos e iluminación dos patinetes, aplicaránse desde outubro de 2027. A reforma tamén elimina excepcións no uso do cinto, introduce novas regras para vehículos avariados e para circular con neve e regula o corredor de emerxencia nas retencións. Nas cidades incorpora ademais novas normas para os pasos de peóns e recoñece os camiños escolares seguros.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: A empresa Urba Gestión, propietaria da vivenda da que foi desafiuzada Mari Carmen, unha muller de 87 anos, chegou este luns a un acordo cos seus representantes para que poida regresar á súa casa de retiro en Madrid. O pacto establece un novo contrato de alugueiro por 8 anos cunha renda que non poderá superar o 30% dos seus ingresos. Segundo a empresa municipal de vivenda e solo, que actuou como mediadora, a contía será similar aos arredor de 500 euros que Mari Carmen viña pagando por renda. Renda, gastos e comunidade. O acordo chegou tras máis de 4 horas de reunión entre a propiedade, a abogada e familiares da muller e a empresa municipal de vivenda. Tamén participou o sindicato de inquilinas. Mari Carmen permanece ingresada no Hospital Gregorio Marañón e aínda debe aceptar formalmente as condicións para que o acordo sexa efectivo. A súa familia prevé comunicarlle o pacto e se o asina poderá regresar á vivenda tras recibir a alta médica. A negociación produciuse 5 días despois do desafiuzamento e mentres continúa a acampada instalada na Porta do Sol para reclamar medidas ante o problema da vivenda. O sindicato de inquilinas asegurou que a mobilización continuará malo o acordo. O Porriño celebrou este domingo o día grande das festas en honra do Santísimo Cristo da Agonía cunha xornada marcada pola tradición e a música. Os actos comezaron ás 12 do mediodía coa misa solemne amenizada pola coral polifónica da Escola Municipal de Música do Porriño. A continuación celebrouse a tradicional procesión na que participaron a banda de guerra da Brilat, a banda de música do Porriño e o grupo de gaitas Arume de Malvas. Na procesión estiveron tamén o presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, e o alcalde de do Porriño, Alejandro Lorenzo. A programación festiva continuará durante toda a semana con actividades infantís, actuacións musicais e numerosas verbenas. Entre as citas previstas figuran os concertos das bandas de música de Redondela e Valladares, e as actuacións de Panorama, América de Vigo, Claxon, Tango, Los Players e Hugo Band. As festas prolongaránse ata o sábado 3 de outubro e incluirán tamén un espectáculo de Scalextric, un monólogo de David Puerto e un recital da Orquesta de Cámara Galega.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Se estás aí, Si Radio. Somos como a ti.

0: dos contratos. Son tamén dúas das reivindicacións do Sindicato de Inquilinos que promove a acampada de protesta na Porta do Sol de Madrid. Na anterior ocasión, Sumar considerou insuficientes as medidas e conseguiu ampliálas tras presionar o PSOE, pero o decreto acabou decaendo un mes despois ao non conseguir a súa convalidación no Congreso. Agora os socialistas buscan un acordo que permita reunir apoios suficientes entre os socios de investidura, incluídos o PNV e Junts. A Consellería do Medio Rural decidiu ampliar 15 días o período de alto risco de incendio forestal en Galicia. A medida estará vixente polo menos ata o 15 de outubro debido ás actuais condicións meteorolóxicas marcadas polas altas temperaturas e as escasas precipitacións. Durante esta quincena adicional, o operativo antiincendios manterá o máximo despregamento de medios de extinción e alerta en función do risco. Tamén se mantará sen redunción o persoal da rede de puntos de vixilancia. A declaración de alto risco implica ademais determinadas restriccións que varían segundo o índice de risco diario de incendio. Con niveis moi altos ou extremos, queda prohibido utilizar lume en espazos abertos, incluídas áreas recreativas e de acampada. A Xunta lembra que o período inicialmente previsto remataba o 30 de setembro, pero a normativa permite ampliálo cando as condicións meteorolóxicas agravan o perigo. A decisión chega mentre o goberno galego prepara unha nova lei de incendios, que xa contempla establecer de maneira ordinaria a época de alto risco entre o 16 de xuño e o 15 de outubro.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: As nove en Galicia, as oito en Portugal.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Tres membros dunha familia morreron este luns nun accidente de tráfico na autovía do Cantábrico, en Ribadeo. Trátase dun home de 54 anos, da súa muller de 47 e da súa filla de 13 anos. Un cuarto ocupante, un mozo de 20 anos, foi trasladado en helicóptero ao Hospital Lucus Augusti e permanece na UCI con prognóstico moi grave despois de ser intervido cirúrxicamente. O sinistro ocorreu sobre as 12 do mediodía no quilómetro 511 da A8, altura de Vila Framil. O Peugeot 206 no que viaxaban os 4 circulaba en dirección Lugo cando, por causas que se descoñecen, saiu da vía pola esquerda, atravesou a mediana e acabou chocando fronte.

0: No caso dos médicos de familia, pediatras e persoal de enfermería, as tarxetas sanitarias terán distinto peso según a idade dos pacientes. As correspondentes a menores de 2 anos e maiores de 80 computarán 3 veces máis que as dunha persoa de mediana idade. As de nenos de entre 3 e 6 anos e as de persoas de 66 a 80 anos terán un peso dobre. O modelo tamén contempla compensacións para profesionais que traballen en concellos cunha única praza, así como para aqueles que teñen que desplazarse entre centros ou municipios. A maior dispersión e distancia, maior será a contraprestación económica. Tamén se terá en conta o illamento dos centros e a chamada soidade profesional cando unha persoa é a única da súa categoría nun consultorio. Para outras categorías como fisioterapia, odontoloxía ou matronas, as melloras dependerán da poboación asignada. Ademais, o Sergas creará 14 prazas de podoloxía en atención primaria en 2027 coa previsión de chegar ás 28 en 2030. Cada nova praza de medicina de familia ou pediatría implicará tamén outra de enfermería.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Sí, Radio, encadenados a ti.

0: Delta Monte, Asmode.
1: Sevicas, sí radio, somos como a ti.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: O goberno prorrogará este martes as rebaixas fiscais sobre a gasolina e o gasóleo ata finais de decembro. A medida suporá un alivio de 20 céntimos por litro en outubro, 13 en novembro e 6 en decembro, aínda que o importe poderá aumentarse continua a suba dos prezos do petróleo. O decreto tamén limita temporalmente a tarifa regulada do gas para evitar que a TUR suba máis dun 45% respecto da tarifa vixente desde xullo. Para iso limitarase a repercusión do custo da materia prima durante os próximos meses. Ademais, o prezo máximo da bombona de butano quedará limitado ata xuño de 2027. No caso do envase de 12,5 kilos, o límite será de 19,55 euros na península. O paquete recupera temporalmente o IBE do 12% sobre a electricidade e determinados combustibles e permite volver reducir ao mínimo legal o imposto sobre a electricidade se o IPC enerxético supera o 15%. O decreto introduce tamén novas exixencias a renovar para o control da tensión eléctrica, duplica as multas máximas previstas na Lei de Hidrocarburos e establece novas obrigas de almacenamento de gas natural licuado. Unha borrasca pouco habitual abre este martes a semana de temporais en Galicia. Formouse fronte á costa leste dos Estados Unidos e durante a súa evolución chegou a desenvolver unha estrutura similar a dun ciclón tropical, incluso cunha especie de ollo. O sistema afectou con forza Nova York antes de avanzar polo Atlántico Norte. Transcurriu con forza

0: 15 litros nunha hora. O temporal deixará tamén mar de vento e ondas de ata 5 metros. Este mércores aínda quedarán chuvascos puntuais. A partir do xoves, o anticiclón recuperará o control, pero sen a barreira que estaba freando as entradas atlánticas, polo que se agarda unha meteoroloxía máis cambiante nos próximos días.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Más 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Algo máis dun cento de persoas convocadas polo Sindicato de Vivenda de Compostela concentráronse esta noite na Estación Intermodal de Santiago para iniciar unha acampada polo chamado Decreto Mari Carmen. Segundo explicou a organización, a protesta pretende visibilizar o caso desta veciña convertido o seu xuízo nun símbolo da situación que viven milleiros de inquilinos en todo o Estado. O sindicato considera o caso de Mari Carmen o detonante dunha indignación acumulada durante anos ante as dificultades para acceder á vivenda tanto en Compostela como no conxunto do país. Os convocantes denuncian alugueiros que consideran excesivos, vivendas en mal estado e situacións nas que, segundo afirman, os propietarios poden quedar con máis da metade dos salarios das familias. A protesta reclama tamén o uso dos espazos públicos fronte á masificación turística. Por ese motivo, os participantes decidiron ocupar a estación intermodal que consideran un espazo ao servizo da cidadanía. A acampada pretende mostrar ademais solidariedade con movilizacións similares noutros puntos do Estado, entre elas a que se mantén na Porta do Sol de Madrid. Os manifestantes corearon consignas como polo decreto Mari Carmen e por ningunha Mari Carmen máis. A concentración transcorreu, polo momento, sen incidentes. A Xunta aprobou definitivamente o proxecto de expropiación dos bens e dereitos necesarios para executar a primeira etapa do proxecto Celta 360 promovido polo Real Club Celta de Vigo nos Montes de Pereiras en Mos. A resolución asinado o 17 de setembro pola Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e publicada no Diario Oficial de Galicia afecta a unha superficie de 148.833 metros cadrados correspondente a terreos do monte veciñal da parroquia de Pereiras. Esta primeira etapa contempla o desenvolvemento das instalacións da cidade deportiva Fouteza. O Celta figura como beneficiario da expropiación, mentres que a potestade expropiatoria corresponde á administración autonómica. A aprobación definitiva implica tamén a declaración de urxencia da ocupación dos terreos afectados. O proxecto fora aprobado inicialmente en maio e permaneceu un mes en exposición pública sen recibir alegacións. Agora os afectados dispoñen de 20 días desde a recepción da notificación individual para

0: 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller de avanzada idade morreu este luns despois de ser atropelada nun paso de peóns na rúa Progreso, no casco urbano da Caniza. O accidente produciuse arredor das 4:20 da tarde. A gravidade das feridas obrigou a mobilizar un helicóptero medicalizado con base en Ourense para trasladar a vítima. A muller foi evacuada con vida, pero finalmente non puido superar as lesións provocadas polo atropelo. Segundo fontes da Garda Civil, o sinistro produciuse mentre a muller cruzaba por un paso de peóns. O condutor do vehículo resultou ileso e deu positivo na proba de alcoholemia realizada despois do accidente. No operativo participaron efectivos da Garda Civil de Tráfico e os servizos de emerxencias sanitarias mobilizados polo 112 Galicia tras recibir o aviso. A investigación deberá determinar agora as circunstancias concretas nas que se produciu o atropelo. Renfe estreará o 28 de outubro un novo sistema de venda de billetes que unificará por primeira vez todas as súas canles de atención e comercialización. A web, a aplicación, as taquillas, as máquinas de autovenda, as axencias de viaxes, a venda telefónica e os billetes adquiridos a bordo. A compañía asegura que o novo modelo será máis intuitivo e sinxelo. O proxecto foi probado con 2.000 persoas, incluíu entrevistas con viaxeiros e profesionais en máis de 50 sesións de probas, ademais de traballo de campo en 18 cidades. Desde o 28 de outubro poderánse mercar neste novo sistema as viaxes con saída a partir do 25 de xaneiro. Os desprazamentos anteriores continuarán xestionándose a través do modelo actual ata que o novo sistema pase a ser o único vixente. A plataforma simplificará o proceso de compra e mostrará desde o principio a orixe, o destino, a data e os viaxeiros. Tamén informará antes da elección do prezo e das diferenzas de custo segundo día ou o tren. Renfe asegura ademais que os servizos extra, como transportar mascotas ou bicicletas, poderán contratarse sen abandonar o proceso de compra. Na área de posvenda será posible consultar viaxes, modificar reservas, cambiar o titular, solicitar facturas e tramitar indemnizacións. O presidente de Renfe asegurou tamén que o recente ciberataque contra a compañía EADIF non compromete os datos bancarios nin os contrasinais dos pasaxeiros.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Si Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: Así Radio de Galicia. Noticias.
1: Tres membros dunha familia morreron este luns nun accidente de tráfico na autovía do Cantábrico, en Ribadeo. Trátase dun home de 54 anos, da súa muller de 47 e da súa filla de 13 anos. Un cuarto ocupante, un mozo de 20 anos, foi trasladado en helicóptero ao Hospital Lucus Augusti e permanece na UCI con prognóstico moi grave despois de ser intervido cirúrxicamente. O sinistro ocorreu sobre as 12 do mediodía no quilómetro 511 da A8, altura de Vilaframil. O Peugeot 206 no que viaxaban os 4 circulaba en dirección Lugo cando, por causas que se descoñecen, saiu da vía pola esquerda, atravesou a mediana e acabou chocando frontalmente contra o piar de formigón do viaduto. O impacto deixou o vehículo completamente deformado. Os bombeiros de Barreiros tiveron que excarcerar varias das vítimas. O condutor morreu no acto. A súa muller estaba consciente cando foi liberada, pero entrou en parada cardiorrespiratoria e morreu no lugar. A menor tamén estaba inconsciente e faleceu tras os intentos de reanimación. A Garda Civil de Tráfico investiga agora as causas do accidente. As autopsias poderán achegar información sobre as circunstancias da saída da vía. A Policía Nacional detivo tres homes de 30, 40 e 45 anos pola súa presunta relación coa morte dunha muller en Benidorm. Entre os arrestados está a parella sentimental da vítima, considerado o presunto autor material dos feitos, e outros dous homes, acusados de encubrimento. A investigación comezou cando dous coñecidos do principal sospeitoso acudiron á comisaría para comunicar que este lles confesara ter acabado coa vida da súa parella durante unha discusión presuntamente cunha arma branca. Segundo o seu relato, desprazáronse ata domicilio e comprobaron o sucedido. Os dous homes aseguraron tamén que, tras recibir presuntas ameazas, colaboraron no traslado do corpo desde a vivenda ata unha zona rural entre Benidorm e Finestrat. Un deles tería achegado o vehículo utilizado e outro participado directamente no traslado. Os axentes localizaron alí o cadáver dunha muller duns 33 anos de orixe caucásica cuxa identidade aínda non foi confirmado oficialmente. O principal sospeitoso foi detido por un presunto delito de homicidio e os outros dous por encubrimento. A policía mantén aberta a investigación para reconstruir os feitos e determinar a responsabilidade de cada implicado. Os tres pasarán a disposición judicial en Benidorm.
0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.